0: muna amsan argo a kilo banda kayan ciki na jannama
1: ya kawo ta dare a yanka ta mahuce gyara mishi komi da komi shi ita yana man shi ya kai gida ka gani baka tutar ba al'umma a garin neman lada.